0: ledd och marslundersna. Det var om vi stäcker om rök i sommar. I plakar vart det nog så falle. Det är nog så falle.
1: Secco.